0: 下个月涨了进不扛的呢，嘛下回呢又去不回了嘛嘞。
1: 哦。
0: 大木不回嘛的说，大木还有那个，都不来去的嘞。
1: 哦。
0: 大木给娃娃的呢来去的不呢，伊妈的那个他妈都不提喊嘛嘞。
1: 哦，三那海了不得，哎可以逮捕我是的。
0: 大爹都么大些咯，俺托给的看了喏，我都奶奶，哼，你现在在那边给巴拉么？卡拉不睡呀？哎，啊，是，还是多些，么些个话是讲的，好，啊对，小龙奶，好些是给我，我里都想那些，哎呢，平时在给不给还那不是钱分么多，拉么在给钱不要了都，刚才在给那拉么等个天呢那么多些，俺那起码大些，很多很起不的呀，对不对？Tamu ki thabak sang baya bagi matam su hendo khara gada urun.
1: Ma, lupa lak ama. Ay di aduk yamba pasadu di kadai di thiri dori.
0: Jipi pan su thari matang thada di shoydana la ni adu laga hando si kai dorge. Haan bagi sidi nangi sana si thamma ga sijinar si.
1: Bandob thamba po say di ne ay di amon khana sijinar batal le.
0: Kari kai ge madubo. Kari dao ge ba matang thada di shoydana la ni adu laga hando loe reke dorge.
1: Ay ma.Awei boleh naik dah hari apa hari sih boh?
0: Kau ini nunang hari tu boh. Awei boleh natri di sih boh pagi ya boh matam lan
1: eh. As, ini mah hilang napa? Wah mana kum sih dah? Mian kang lam zapu bayu asa, tuh sih dah.
0: Hey, nang nang itu kau ina?
1: Ho, nah makai ina awang awang nelay jeram lah basu. Hau jikti, yung kai pala bni na, tunggi sukarak khala se. Ah, ina hari zabadi tamu bu, nsi lina kau ina biu hari zabadi nasi de. Kau ikan dage, saya kuyen nade na.
2: Ibu tu ma.Nang halam bah pareda, nama sulah huruf ni. Hei, naya mugi thabki pasakra hai betul po. Hai ing yog dobo yaroi dobi nih. Nang yu office kido na kamdo raba.
0: Hai ing loge hai na bersih pun mudah su. Selai roi dobi hai dobi. Kau ini tau dobi si kang greda.
2: Hai, macam ni lagi tre. Kamdo ni ya tu dia.
3: Pareda, isa tumbal lamba.Nang pabung gibani ne, siem gib banglo dah selu bani. Naya ambagi thabak iwado, soi di soi roy hari. Adu atu umba, nang gib paysa do nak kamdau dori ba.
0: Pinga thabu mina laytre hari thabu, ay kai ina hai bano.
3: Kai nuri mang.
0: Tumi cupagi engun de paysa paysa, ay kai tu khangde, ay iau de, ay paysa khangde hai.
3: Kai nuri mana terasa de hai siapa? Siapa hongna bayar?
2: Hai hai hai, wah makat taranu. Kai roy le kai mamang di kai ko, kamdau ni.Isagi tahu dapat ya dapat ini na, lawu macet amaleri bahse, bandhop tham batari ada na.
3: Moy pabung.
2: Kena ada no mukta hangu kikeko.
3: Hoida hoida, adu minus china bahai badu datare.
2: Hoi hoi.
0: Kuri, lawu nata wama khanne wana phani ma. Panjang hekai bersih di kerai degi.
2: Hoi, maniau dana senggang napa siapu badi, kerai degi pangge degi na hoi.
0: Mancang kai thua ke thabak wanu mudi pandi ne pahua. Nungi sukara khan redi kai degi nune.
3: Hai, paisa pira ke wanu mudi ne. Nayam basu sukya yada bani. Ay koi na dabu koi cien cien bagi wani. Masih, mama ma pahui ba. Ay koi ki taupam thopai thau ni ne tomba. Mancang kai ba pandar kana. Nang pang nana ba thiru odana. Nangi matang da di nayam basi na thi hum dana puthoki ba natro. Nang kai dauri, ha.Syak sihga kadai degi lai bu wangang sangang none mana ngang je sari cipoh. Celo celo celo.
0: Siapa tadi? Mamil pibu tahu ni nih ma.
3: Kali none mana ngang.
0: Mian kang agak lama apa ubagi wasi tuasi.
3: Hei ma hei ma.
0: Usi gua ada semua sihak tiapang kami. Mana mana tuh papai cipoh atau ni.
2: Hei hei. Kali nongang ini siapa mayam doha. Kenapa no? Nang hari itu bu kenapa no nih?
0: Ayuh kali lantak ye ma.
3: Kamai tuh tahu ni
0: sih. Sihga kali mari mulai nih nih mana siap dal cipoh.Jono mu yopi lagi, macam mana set kimi ya ramni ne? Kali ikan mu cahit koye na.
3: Kali kali nu mana ngangin bayar mu sih bohai macandan nang bunah.
2: Kena bunuh ne mana ngangin sih bayar sih boh.
3: Emma.
2: Hey hey.
3: Kali nu.
2: Hey.
3: Gari tu sih.
2: Ah kono ne na. Tu sih ngiri bu sih boh kena anu na hey.
3: Acho bunin he. Hey acho ba. Kadai kadai desu i ha.Luai leh dengan isi hari nafina ruan kasih upun way pun ngam tengai leh ba. Nanti nang buat aku nak kau tuh perahai benyamia.
4: Kasih sok tete ma. Dukaan dapat ama kalau mda na lawur kehai dina. Saikan mama ikang leh leh benda. Nung tu mama dah kakat tu na tu sel limiting ma.
2: Hai. Nang bo. Han na tu na yang bayadran ya ha. Siram noi terai mina nang bo.
5: ताबिरे रेडियो लीला नोमलाके आहन बतांका लीला साने बिकी बना मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन अदोम थरम ताबिरी बसी आकाशवाणी इंफाल ने औजिक संदोक चरी नहारोल की खोंजे